utimo ho ye de yanim na mesuminim so obi aka sem boni bi atoso a so obi atwere atwere boni bi atia o se